yamwe papa obi asewo ayawo na bo wuro won to ma de bo wo bo fro no ah asase po de asie nyakopon ne wo na wa wuro tna ko twi ama se chire ah Jesus.